0: کو اب برداشت نہیں ہو رہی ہے گرمی, بارش کا انتظار ہے کہ کب بارش ہوگی اور تھوڑی سی راحت ہم لوگوں کو ملے گی. تو آج آپ کا انتظار ختم ہو سکتا ہے کیونکہ آج ہے بارش کی سمبھاونا. نیومتم تاپمان 29 ڈگری سیلسیس اور ادھکتم تاپمان 37 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا. ممبئی میں ہلکی بارش رہے گی, نیومتم تاپمان 27 ڈگری سیلسیس اور ادھکتم تاپمان 32 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا. وہیں کولکاتا میں بھی بارش کا دور رہے گا, نیومتم تاپمان 27 ڈگری سیلسیس اور ادھکتم تاپمان 32 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا.
1: سو آلموسٹ ایوری ویئر فار ا ٹائم ناؤ ٹو پل آؤٹ آر امبریلاز. چنئی از ایکسپیکٹڈ ٹو ہیو پارٹلی کلاؤڈی اسکائی ود ون اور ٹو اسپیلز آف رین اور تھنڈر شاورز. دا منیمم ٹیمپریچر 28 ڈگری سیلسیس, میکسیمم ول بی اراؤنڈ 39 ڈگریز. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain, minimum temperature 21 degrees Celsius, maximum around 29 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. Temperatures will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of around 33 degrees Celsius.
0: اور شروتاؤ چلیے آج کی تاریخ یاد کر لیتے ہیں. آج ہے 18 جولائی 2026 اور اب وقت ہوا ہے اتہاس کے پنوں کو پلٹنے کا. تو آج ہی کے دن 18 جولائی کا یہ دن تھا جب بھارتیہ سوتنترتا کے اتہاس میں مہتوپورن سدھ ہوا. 3 جون 1947 کو پرستت کی گئی ماؤنٹ بیٹن یوجنا کے آدھار پر برٹش سنسد میں 4 جولائی 1947 کو بھارت سوتنترتا ودھیک پیش کیا گیا اور اسے 18 جولائی 1947 کو منظوری پردان کی گئی.
1: 1944, on this day, Japan's Prime Minister Hideki Tojo resigned as World War II turned against Japan. And 1968, on this day, Intel was founded in California.
0: اور بات کی جائے 1925 کی تو ہٹلر کی آتم کتھا مائک کومف کا پہلا سنسکرن چھپانا جی تانا شاہ ایڈولف ہٹلر نے آج ہی کے دن اپنی آتم کتھا میں یہ لکھا تھا. اس پہلے سال اس کتاب کی کل 9473 پرتیاں بکری ہوئی تھیں اور ہٹلر نے یہ کتاب جیل میں سزا کاٹنے کے دوران لکھی تھی.
1: ویڈیو آف ٹائٹینک ریکج واز ریلیزڈ آن دس ڈے ان دی ایئر 1986.
0: اور 1976 میں اولمپک کھیلوں میں پہلی بار کسی جمناسٹ کو پرفیکٹ 10 سکور ملا. رومانیا کی جمناسٹ نادیا کومنیسی کو 10 میں سے 10 انک ملے.
1: اینڈ 2013 آن دس ڈے ڈیٹرائٹ فائل دا لارجسٹ میونسپل بینکرپسی ان یو ایس ہسٹری.
0: اور سن 1980 میں پورن روپ سے بھارت میں نرمت اپگرہ روہنی ایک پرتھوی کی ککشا میں ستھاپت کیا گیا آج ہی کے دن. اور شروتاؤ اب ہم آئیے کچھ جانی مانی شخصیتوں کو یاد کر لیتے ہیں. تو سرب جی سب سے پہلے ہم کنہیں یاد کر رہے ہیں؟
1: لسنرز, ٹوڈے وی آر پیئنگ ٹریبیوٹس ٹو دا گریٹ پنڈت جگدیش پرساد. ٹوڈے از ہز ڈیتھ اینیورسری. ا ڈسٹنگوشڈ ہندوستانی کلاسیکل ووکلسٹ انیشلی ٹرینڈ بائی ہز فادر پنڈت جگدیش پرساد لیٹر ریفائنڈ ہز کرافٹ انڈر دا مینٹرشپ آف دا گریٹ استاد بڑے غلام علی خان. اینڈ وی ہیو دا سولفل بیوٹیفل رینڈیشن فار یو.

سے تسکری کر لائے گئے۔ 15 کلوگرام سونا اور 20 کلوگرام چاندی ضبط کیا گیا ہے، جس کی کل قیمت لگ بھگ 22 کروڑ روپے ہے۔ ساتھ ہی 2 کروڑ روپے سے ادھک کی بھارتیہ مدرا بھی ضبط کی گئی ہے۔ وت منترالے نے بتایا کہ ان ابھیانوں میں اب تک 13 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کیندری مادھیمک شکشا بورڈ سی بی ایس ای نے 10ویں ککشا کی دوسری بورڈ پریشا 2026 کے پرینام گھوشت کر دیے ہیں۔ چھاتر اپنے نتیجے ڈی جی لاکر پرینام پورٹل results.djlocker.gov.in پر دیکھ سکتے ہیں۔ راشٹریہ سکشا نیتی کی سفارشوں کے انوسار سی بی ایس ای نے اس ورش سے 10ویں ککشا کے لیے 2 بورڈ پریشائیں شروع کی تھی۔ مکھیہ بورڈ پریشا 17 فروری سے 11 مارچ تک آیوجت کی گئی۔ اس کے بعد دوسری بورڈ پریشا اس ورش 15 مئی سے 21 مئی تک ہوئی۔ سی بی ایس ای نے بتایا کہ اس ورش کی مکھیہ اور دوسری بورڈ پریشاؤں کے نتیجوں کو ملا کر کل 96% 7-8% چھاتر چھاترائیں اترین ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں خراب موسم کی چیتاونی کو دیکھتے ہوئے احتیاط کے طور پر شری امرناتھ جی یاترا آج سے پہلگام اور بالتل دونوں راستوں پر روک دی گئی ہے۔ ایک ادھیکاری نے بتایا کہ موسم وبھاگ کی اگلے کچھ دنوں میں خراب موسم کی چیتاونی کے بعد تیرتھ یاتریوں کی سرکشا کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا۔ موسم انکول ہونے اور راستوں کو سرکشت گھوشت کیے جانے کے بعد شری امرناتھ جی یاترا ایک بار پھر سے شروع کی جائے گی۔ اس ورش یاترا 3 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور 57 دنوں کے بعد 28 اگست کو سماپت ہوگی۔ فیفا فٹ بال وشو کپ میں تیسرے ستھان کے لیے پلے آف میچ میں آج فرانس اور انگلینڈ کے بیچ مقابلہ جاری ہے۔ وہیں ارجنٹینا اور اسپین کے بیچ آج رات نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں وشو کپ کے فائنل میں دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ یہ میچ بھارتی سمے انوسار رات 12:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلیٹن سماپت ہوا۔